Kajatovce on tavai sinuak, kiha na vesta magoma, ne hjau on. Ne hjau on, ne hjau on. Ek tovce, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, egi migosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.